0: mma kana o bua
1: mo sa di o
0: o se mma o fe
1: mantina
0: o rile
1: ke ya mui
0: o rile
1: ke go tsena e
0: a rile mma rile
1: mo sa di o a fa la e
0: o mma o bua mma ka batho ba ba ngwenyaya
1: fela ja ka o bona bana ba o
0: e
1: ba se na mola o ja
0: na di be sona le mola o